și te nistoni cu un Zahariu, che e spasă tot din Elisavet, che iene to, o simpusenie Elisavet, un spasmontis Marias, e schirti se to vrei,